0: fọ́ndàgbé fọ́ngbàkúndó lamẹ́sẹ́n ní tọ́gbé kòkísíká kele sositi lala ẹ̀bẹ̀ kọ́njẹ́ jíra ní olè sinmi nkọ́dà fọ́ndàgbé náà àwùjọ apáta kéke pàdé nípò mẹ́ kéke fọ́ndàgbé náà mi yálò.
1: Alo.
0: Fọ́ndàgbé.
1: Fọ́kọ́ àwùjọ ya.
0: Lamẹ́sẹ́n.
1: Aya aya.
0: N kẹlọ.
2: Tumulu.
0: Gaburu kí n bọ̀ yọ ẹ.
1: Ala.
0: Sariki.
1: Ní kò fọ́nà ndo.
0: Ìkí àgbègbè ẹ.
1: Mẹ̀ká lè pàtí ọ̀.
0: Tomá dàtẹ́wí.
1: Nkọ́ àti ìwé yẹn.
0: Ẹ̀kọ́ àti
1: ìjọba. Àtọ̀dé.
0: Ẹ fọ́nà nyúlé.
1: Tanko.
0: Ilé mi fọ́nà.
1: Mi fọ́nà nyúlé.
0: Ẹ̀yin omi ẹ̀kẹ́ mi fọ́nà.
1: Ndogbo náà tàbí tí mọ̀ sí. Ndogbo náà fòlí pípí. Ndogbo náà kọ̀ pí àmú. Ndogbo náà kíkẹ́ Antoine. Ndogbo náà tìgbí Michel. Tìgbí Germain. Ndogbo náà papa tó mama Sẹ́mọ̀. Mama tó.